0: yig'indan ilgari Yin Xijun, Chen Xiaojiang qatarliqlar mamlakat bo'yicha fan texnika jihatda Xinjiangga yordam berish natijalari ko'rgazmasini birlikda ekskursiya qildi.
1: Stansimiz xabari. Xinjiangning 3-chi qitim universal ilmiy tekshirish natijalarini e'lon qilish yig'ini tunugun Urumchida o'tkazildi. Pan texnika ministrligi partiya guruhining shujesi ministr Yin Xijun, Avtonom rayonlik partiya komitetining shujesi Bingtuan partiya komitetining birinchi shujesi birinchi Jingwei Chen Xiaojiang, Jongguo Fanlar Akademiyasining muavin boshlig'i He Hongping natijalarini e'lon qilish yig'iniga qatnashdi hamda so'z qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi Bingtuanning Jingwei He Zhongyou yig'inga qatnashdi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan universal ilmiy tekshirishda mo'l natijalarning qo'lga keltirilganligini qizg'in tabrikladi. Xinjiangning taraqqiyotiga ko'ngil bo'layotgan, uni qo'llab-quvvatlagan Fan texnika ministrligi qatorliq davlatning ministrlik komitetlari, Jongguo Fanlar Akademiyasi, qarindosh o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlar va davlat ichidagi oliy maktablarga samimiy rahmat aytdi. U mundoq dedi: Xinjiangning 3-chi qitim universal ilmiy tekshirishda diqqat suv boyligi, ekologiyalik muhit, yer, yezi igiligi, jallıqlarının köp xilliqi və jallıqlar baylıqi, energiya qizilma baylıqi qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdürülüb, baylıq, ekologiya asasi umum yüzlük təkşürüb inaqlanıb, əsli icadiyyat xarakterlik, bösüş xarakterlik bir qatar nəticələr qolgı kəltürüldü. Bu, dövlət strategiyəsigə mulazimət qilish, Xinjiangın əbədi əminlikini kapalətləndiriş, yuqru süpətlik tərəqiyyatqa türtkü buluşda zor və çonqur əhmiyyət giyigə. Cisini universal aylandırıb, qollun işini teyzətib, ekologiyani aldınqı orınğa qoyuşda. Yeşil tərəqiyyatda çıng durub, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumliqni bir gavdilashtirib qo'g'dash va sistemliq tuzashni olg'a surib, cho'llishning oldini olish va uni tuzash natijasini mustahkamlab va kengaytirib, suv muhiti, suv ekologiyasi, suv boyligi, suv bexatarligini tuzashni kuchaytirib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yer boyligini yaxshi qo'g'dab, yaxshi ishlatib, muhim energiya va qizilma boyliq etishni cho'nqur olg'a surib, ilmiy tekshirish natijasi orqali yuqori sifatlik taraqqiyotga texmo yaxshi quvvat qo'shib, o'zgacha avzal zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishga kuch qo'shib, xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilashga mulozimat qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish qadamini tezlatishimiz kerak. Yin Xijun munularni ko'rsatdi. Xinjiangning 3-chi qitim universal ilmiy tekshirishda bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ro'yi va fan texnikada yangilik yaratish to'g'risidagi muhim bayonlari strategiyalik yetakchi qilinib, belgi xarakterlik cho'ng-cho'ng ilmiy qurilishlar kuchayib barpo qilinib, Xinjiangning yashil taraqqiyoti va ekologiya madaniyligi qurilishiga mulozimat qilindi. 5 yildan buyon ilmiy tekshirish xizmatida butun mamlakatning kuchini ishqa solish yangicha tuzilmasi amalda ko'rsatilib, markaz o'rinlari bilan yerlik tang harakatlanish, ministrliklar aro hamkorlashish orqali rayonni universal tekshirish olg'a surilib, zo'r bir turkum natija qo'lga keltirildi. Pan texnika oldingi sepiga yuzlanish bilan davlat strategiyasiga mulozimat qilishni birlashtirishda chang turilib, Xinjiangning boylik muhiti va yashil taraqqiyotdagi gavdalik masalalarini hal qilish ilmiy loyihaga ega qilindi. Atrofdagi davlatlar bilan do'stona hamkorlikni cho'nqurlashtirishda chang turilib, pan texnika almashtirishi orqali bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozimat qilindi. Bu qitim e'lon qilingan zo'r ilmiy tekshirish natijasi barliq ilmiy tekshirish xodimlarining japoliq ajrining aql parastining javri. Yangi safardagi tashkillik ilmiy tadqiqotning jonliq amaliyati. Navbatda Xinjiangning 3-chi qitim ilmiy tekshirish natijalarini universal to'plash va aylantirish qo'llanish ochqichliq mazgilga kirdi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ruhini cho'nqur izchillashtirib va amaliylashtirib, yangi davrdagi Xinjiangni ilmiy tekshirish strategiyalik burchini egallab,

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: ikkinchi navbatlik Shinjang xalq ishchi san'at pastidagi munavvar nomerlar tizimligiga kirgizildi.
1: Kerga nohiyalik madaniyat sarayining boshlig'i Arzugul Mattoqti mundoq dedi. Musobaqaga tashkillash, mahorat bo'yicha tarbiyalash, jabduq yasaj, varislar yordam puli qatorliq xizmat xarajatlariga sijil kafolat qilib, maritob g'ayri moddiy madaniyat mirosi boyligini cho'nqur qizib, asli ekologiyalik musobaqalarni doimlik o'tkazib, varislarni yig'ib mashqlantirishga tashkilladik. Maritob dal qimmatlik an'anaviy xalq urf-odat tantarbiya turi. Biz bu g'ayri moddiy madaniyat mirosini mahoratini ommaning turmushida sijil jallantiramiz.

aralashma amillardan keyin badandagi yağ miqdori bo'libmi ichki a'zolardagi yağ miqdori yanala bilish to'salqosi bilan roshan o'ng tanasib bo'ladi ekan. Tadqiqot natijasini konkret qilib aytganda ichki a'zolardagi yağ har 0.27 kilogram oshsa bilish iqtidori shuningga ayishib to'vallaydi. Bu bilish yeshining 0.7 yil chekinganligiga barobar. Shunga o'riqlashning yana bir cho'ng foydasi bor. U bo'lsa-mu, o'riqlash cho'ng mingining qerishini kechiktiradi. Yashan qalladagi devanglikning oldini oladi. Nima uchun ichki a'zolardagi yog' bilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi? Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, ichki a'zolardagi yog'ning bilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatish mexanizmi mundaq ekan. Ichki a'zolardagi yog' to'qilmalari ichki ajratma a'zosi bo'lish sifati bilan ko'p xil yallug'lanish vositalarini qo'yib beradi ekan. Yallug'lanish vositalari miya qon to'siqidan o'tib, nevronning normal iqtidoriga qashilik qiladi ekan. Hamda asti tutish va o'g'inish iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi ekan. Bundan boshqa semizlik metabolizm qalaymaqallashish bilan mo zich munosabatli ekan. Masalan, badanning insulinga bo'lgan inkazi tövallab ketish va yağ hormoni normalsizligi. Bu normalsiz ahvollarning universal ta'siri, cho'ng mingining qurilmasi va iqtidoriga passiv ta'sir ko'rsatib, bilish iqtidorining tövallishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Ichki a'zolardagi yağ asosligi qorsoq bo'shlig'ida mavjud bo'lib turadi. Masalan, jigar, oshqozon osti bezi, oshqozon, uchay qatorliq a'zolarning atrofi va ichki qismida bo'ladi. Uning roshan ifodasi qorsoq qismi semizlikdan iborat. O'zimizga baho berishdan burun biz oldi bilan qandoq qilganda qorsoq qismi semiz bo'ladiganligini aydinlashtirib olishimiz kerak. Har bir odam o'ltirganda qorsoq qismiga go'sht yig'ilib qoladi. Acaba bu qorsoq qismi semizlikmi? Yağning badandagi tarqilish alohidligiga asosan semizlikni atrof tipliq semizlik va qorsoq tipliq semizlik deb ayirishga bo'ladi. Atrof tipliq semizlik ko'rish sezimi jihatida bir qadar bevosita bo'lib, bir qarabla bu odamning semizroq ekanligini belgili bo'ladi. Qorsoq tipliq semizlik nisbatan roshan bo'lmaydi. Ba'zi kishilar ig'irligim eshib ketmagan, putqonlarimmo semiz ko'rinmaydi. Shunga cho'qim semiz hisoblanmayman deb qaraydi. Lekin aksicha alohida diqqat qilish kerak. Bu balkim qorsoq qismidagi semizlikka tava bo'lishi mumkin. Bal sag'ri nisbati o'zining qorsoq tipliq semizlikka tava yoki emasligiga hukm qila oladigan bevosita usul. Bal sag'ri nisbati 1-0 dan cho'ng bo'lsa, qorsoq tipliq semizlik tava bo'ladi. Shunga badan og'irligi normal bo'lgan taqdirdami, bal sag'ri nisbati ziyoda cho'ng bo'lganligidan qorsoq tipliq semizlikka kirishi mumkin. Qorsoq tipliq semizlikning yana qanday sig'ini bor? Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, ichki a'zolardagi yağ ziyoda ko'p bo'lgan qorsoq tipliq semizlik bilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana bal umurtqisi kasalligi, qon tomir botqisman qetish, qon besimi o'rlab ketish, yurakning yukini oshirib yetish, yurak muskul tiqilmasi va ming saktisini keltirib chiqarishi. Hatto rak kesiliga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetish qatorliqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Undan boshqa qorsoq tipliq semizlik keltirib chiqaradigan psixikalik masalalarga ham o'xshashlar sal qarashga bo'lmaydi. Semizlar topi ko'p hollarda badaniga qarata berilgan bahoga bir qadar sezgir bo'lib, masxara qilish, kamsitish so'zlari, ularning turmush xizmat jarayonida doim o'zidan gumonlanib, tashvishlanadigan hamda ijtimoiy aloqadan qo'rqadigan, texmo og'ir bo'lganda shu sababli xomish bo'lib, og'ir psixika, ruhiy kasalligiga giriptar bo'ladigan qilib qo'ydi. Shunga qorsoq tipliq semizlik bilish iqtidorida to'salg'u paydo qilib qolmay, so'zilma metabolizm

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda dal tez bejirish orqali qiyin ish o'rindiq yig'inida hal qilindi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Bu yil kirgandan buyon Turpan shaharlik qo'anni idorasi, Ediqot rayonlik shubi idorasi, Chatqal yezliq saqchixona yangi davr Fengchao tajribasini amaliyotdan o'tkazib, dal tez bejirish somkiliq saqchi ishlarini yangilik yaratib yo'lga qo'yib, xalqqa qulaylik mulozimatni ommaning yeniga ishik oldigicha yetkizdi. Mushu asosda saqchixona xalqqa qulaylik mulozimat mexanizmini a'lolashtirib, o'rindiqda o'ltirib ishlarni inkas qilish nuqtasi va Yun Shaojing mulozimatining darajasini o'stirib yo'lga qo'yib, diqqatni xalq turmushidagi kichik ishlarga markazlashtirib, idora qilishdagi kamchiliklarni to'liqlab, asosiy qatlam saqchi ishlarini xalq rayiga texmo yaqinlashtirdi. Ammaga texmo yaqinlashtirdi. O'rindiqda cho'ridab o'ltirib, ko'ngildagi tugunni yechish. Chatqal yesida uzumlik nurg'un oilaning hamyoni bo'lib, yer pasli, suv yo'li, yer iglash qatorliq majralar vaqtida bir taraf qilinmasa, osonla ko'ngilda tugun paydo bo'lib qoladi. Kent aholisi PX'ning nomida aslida 1.7 mo uzumlik bor edi. O özünün üzümlikinin terilgü kölümünün bulturgıdan zor derecede azayıp ketkenlikini bayqap, qoşnisi RoX'nin öz yerini iyilip alğanlığını bekitti. PX iki tarafının birlikte naq meydanda yerini ölçep bekişini oturğa qoydi. Lekin bu teklifni RoX rad qıldı. Şu sebepten iki taraf takallışıp qaldı. Qoşindarçılıq münasibeti

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan

Avtonom rayonimizdagi bazar nazorat qilish boshqurish tarmoqlari korxona va ommaning amaliy ehtiyojini chiqish qilib, ko'p xil tadbir qo'llanib, bazar nazorat qilish boshqurish sohasidagi qulaylashtirish islohotini cho'nqirlashtirib, yaxshi bazar ijozati muhiti yaratdi. 9 ayning 29 kuni qahva zanjirsiman donliq markasi Shimbakaning Shinjangdagi tunji do'koni Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasida tijorat boshladi. Shimbakaning shimoliy rayon organ ishlari bo'yicha nupuzliq direktori Huang Wei muxbirga mundaq dedi. Bazar nazorat qilish boshqurish tarmoqlari tijorat ijozati tartibini oddiylashtirib, donliq markani amaliylashtirishga tayyorlik ko'rish davriligini unumli qisqartib, Karxonalarning Shinjang bozorga tez kirishiga zo'r qulaylik yaratdi. Oldingi mazgilda bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari ko'plab tashabbuskorlik bilan mulozamat qilib, siyosat jihatidan yetakchilik qilib, bejirish butun jarayonini elektronlashtirdi. Kenishka va ijozat nomini mo'lchardikidan bir hafta burun oldik. Yana nurg'un tayyorlik vaqtini tejab qoldik. Bu yil kirgandim bo'yan Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi ijozatnoma bilan kenishkini bilib bejirishni qulaylashtirish islohotini sijil olg'a siljitib, tasdiqlash tartibini a'lolashtirish, sonliq ma'lumotlarni o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish, diqqatni tijorat asosiy gavdalarini echish, o'zgartish, tizimdan o'chirish halqasiga markazlashtirib, o'xshash bo'lmagan qo'llanish muhiti kasb ahvoliga asosan bejirish tartibini ilmiy lohiyalab, bir to'rda bir tutash bejirishni ishqa oshirdi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi tizimlatishni tekshirib tasdiqlash boshqarmasining muavin boshqarma boshlig'i Zhang Yu muxbirga mundaq dedi. Navbatda tijorat sodi muhitini a'lolashtirishni cho'radab, avtonom rayonimiz ilgir keyin bo'lib, bir ishni yuqori unumda bejirish, yemaklik tijorati zanjirsiman korxonalarni qulaylashtirish tadbiri qatorliq ko'p xillashgan bosh temiz shakldagi yurishlik mulozamatni yo'lga qo'ydi. Diqqatni korxonalarning butun hayotlik davriligi taraqqiyot ehtiyojiga markazlashtirib, yuqori unumda bejirgili bo'ladigan bozor ijozati muhiti barpo qilib, bir ishni yuqori unumda bejirgili bo'lishni ishqa oshirdi. Zanjirsiman korxonalarga ijozat berishni qulaylashtirish, ijozat nom bilan kenishkini bilib bejirish Avtonom rayonimizning berish, boshqurish, mulozamat qilish islohotini cho'nqirlashtirish, bozor ijozati bo'sog'isini tuvallatishdagi muhim tadbir bo'lib, turli tijorat asosiy gavdalarini echish, tijorat qilishni texmo xotirjam qiladi. Zhang Yu mundaq bildirdi.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.
1: Jigirma ushullik kon korxona Kangfuyan shirkati Beijing Dongfang Beili oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib ishlab chiqargan esil mahsulot odamga zapa zijin lingzhi tarkibida saponin, filavon, komarin mol bo'lgan so'sin chechaklik beydigi ichitilgan qizil guruch, katxin, polifenol qo'shib ishlangan. Kangfuyan shirkatining 23 yillik esil mahsuloti odamga zapaga kirash, shaptun meg'zi, palma marzi, bergamot qatorliq 10 xil dorilik o'simlik qo'shilgan. Odamga zapa ajdodlarning aql parastining javri, quvvat qonning asosi, qon quvvatning onasi. Bu mahsulotni kunda iste'mol qilsang Han bilan quvvatni birli vaqtda tanishib, oziqlikni tampon to'liqlaydi. Kangfuyan shirkati asli maqsad chin turib, har bir xil mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqadi. Kangfuyan shirkatining Fufunzi, Beychangkan qatorliq mahsulotlari iste'molchilarning e'tirof qilishiga erishdi. E'tiborli faoliyat boshlandi. Oldin telefon qilgan 10 radioanlovchi Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Antang Rangusining birini sotib olsa, birini sovg'a qilsak e'tibordan bahramand bo'la oladi. Qo'ni xerida yangi xeridani boshlab do'konga kelsa, mukofot beriladi. Kangfuyan shirkatining sog'lomlikda maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-11-85. 23 yillik kon korxona Kangfuyan shirkati Beijing Dongfang Beili oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib ishlab chiqargan esil mahsulot odamga zapa zijin lingzhi tarkibida saponin, filavon, komarin mol bo'lgan so'sin chechaklik beydigi ichitilgan qizil guruch, katxin, polifenol qo'shib ishlangan. Kangfuyan shirkatining 23 yillik esil mahsuloti odamga zapaga kirash, shaptun meg'zi, palma marzi, bergamot qatorliq 10 xil dorilik o'simlik qo'shilgan. Odamga zapa ajdodlarning aql parastining javri, quvvat qonning asosi, qon quvvatning onasi. Bu mahsulotni kunda iste'mol qilsang Han bilan quvvatni birli vaqtda tanishib, oziqlikni tampon to'liqlaydi. Kangfuyan shirkati asli maqsad chin turib, har bir xil mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqadi. Kangfuyan shirkatining Fufunzi, Beychangkan qatorliq mahsulotlari iste'molchilarning e'tirof qilishiga erishdi. E'tiborli faoliyat boshlandi. Oldin telefon qilgan 10 radioanlovchi Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Antang Rangusining birini sotib olsa, birini sovg'a qilsak e'tibordan bahramand bo'la oladi. Qo'ni xerida yangi xeridani boshlab do'konga kelsa, mukofot beriladi. Kangfuyan shirkatining sog'lomlikda maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-11-85. 23 yillik kon korxona Kangfuyan shirkati Beijing Dongfang Beili oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib ishlab chiqargan esil mahsulot odamga zapa zijin lingzhi tarkibida saponin, filavon, komarin mol bo'lgan so'sin chechaklik beydigi ichitilgan qizil guruch, katxin, polifenol qo'shib ishlangan. Kangfuyan shirkatining 23 yillik esil mahsuloti odamga zapaga kirash, shaptun meg'zi, palma marzi, bergamot qatorliq 10 xil dorilik o'simlik qo'shilgan. Odamga zapa ajdodlarning aql parastining javri, quvvat qonning asosi, qon quvvatning onasi. Bu mahsulotni kunda iste'mol qilsang Han bilan quvvatni birli vaqtda tanishib, oziqlikni tampon to'liqlaydi. Kangfuyan shirkati asli maqsad chin turib, har bir xil mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqadi. Kangfuyan shirkatining Fufunzi, Beychangkan qatorliq mahsulotlari iste'molchilarning e'tirof qilishiga erishdi. E'tiborli faoliyat boshlandi. Oldin telefon qilgan 10 radioanlovchi Goshu, Lingzhi, Diki Kalsi, Antang Rangusining birini sotib olsa, birini sovg'a qilsak e'tibordan bahramand bo'la oladi. Qo'ni xerida yangi xeridani boshlab do'konga kelsa,
2: boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutur.
2: Tamaqni ilmi buyurduq. Sağlam oziqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda dal tez bejirish orqali qiyin ish o'rindiq yig'inida hal qilindi degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Bu yil kirgandan buyon Turpan shaharlik qo'anni idorasi, Idiqut rayonlik shubi idorasi, Chatqal yezliq saqchixona yangi davr Fengchao tajribasini amaliyotdan o'tkazib, dal tez bejirish somkiliq saqchi ishlarini yangilik yaratib yo'lga qo'yib, xalqqa qulaylik mulozamatni ommaning yeniga ishik oldigacha yetkizdi. Mushu asosda saqchixona xalqqa qulaylik mulozamat mexanizmini a'lolashtirib, o'rindiqda o'tirib ishlarni inkas qilish nuqtasi va Yun Shaojing mulozamatining darajasini o'stirib yo'lga qo'yib, diqqatni xalq turmushidagi kichik ishlarga markazlashtirib, idora qilishdagi kamchiliklarni to'liqlab, asosiy qatlam saqchi ishlarini xalq ro'yiga texmo yaqinlashtirdi. Ammoga texmo yaqinlashtirdi. O'rindiqda cho'ridab o'ltirib, ko'ngildagi tugunni yechish. Chatqal yesida uzumlik nurg'un oilaning hamyoni bo'lib, yer pasili, suv yo'li, yer iglash qatorliq majrallar vaqtida bir taraf qilinmasa, osonla ko'ngilda tugun paydo bo'lib qoladi. Kent aholisi PX'ning nomida aslida 1.7 mo uzumlik bor edi. U o'zining uzumlikining terilgi ko'limining bultirqidan zo'r darajada ozayib ketganligini bayqab, qo'shnisi RoX'ning o'z yerini iglab olganligini bekitdi. PX ikki tarafning birlikda naq maydonda yerni o'lchab berishini o'tirg'i qo'ydi. Lekin bu taklifni RoX rad qildi. Shu sababdan ikki taraf takallishib qoldi. Qo'shindarchilik munosabati qatmallashib, majro uzoqcha hal bo'lmadi. Hatto uzum o'stirish, parvish qilish qatorliq dehqonchilik vaqtlarga daxl yetkizdi. 9-oyning 5-chi kuni xalq saqchilari dal tez bejirish mexanizmini qo'zg'itib, Yun Shaojing peshqadam kadrlar yezi kent 2 darajalik yezi egiligiga mas'ul kadrlarni etiz beshig'i berib, birlikda yer o'lchab, o'tdi tizimlik daftarga selishtirib, pasil qo'ziqlarni tekshirib, atrofdagi ommani ziyorat qilib, talash tartish qiziq.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda ar chayon tutib araqqa chiladi. Ammo tutqunining qo'g'dildigan yovvoyi hayvon ishkanligini bilmidi degan mazmunni anglaysizlar. Yerim kechidiki bir qaqaslikda qo'l chiroqning nuri tosh yeriqlari orasida uyoqdan bu yoqqa o'tib turardi. Mao ekiz engishib mochinni topiga tiqib bir tal siziqliq qisqich putliq chayonni qisib elib yenidiki so'lyoq tong'a tashildi. Tongdan shir-shir ovoz chiqib turardi. 6 oydan buyon Mao ulash delosini pash qildi. Mao ekiz davlat tarafidan qo'g'dildigan ushki ega hayvon siziqliq qisqich putliq chayonni qonunsiz tutib qo'lga tushdi. Naq maydonda sanash orqali bir tonga liq qachilangan 143 siziqliq qisqich putliq chayon, mochin, so'lyoq tong, qo'l chiroq qatorliq delo sodir qilish qurollarimi tutib qilindi. Сызықлық қысқыш путлық чаян дөлет қоғдайдыған үшке егі хайван болып, бірсе бір елда 10 мыңдан артық чекетке қатарлық зиянда шашаратын еп, чөллік экологиясының таңпонлығын сақлайды. 2023 жыл 6 айның 26 күні о, мұхим экология, ілім, пән, жәмиет қымметтеге ие құрықлықты яшайдыған явайы хайвалла тізімнегегі кіргізіліп, рәсми қанун тарапыдан қоғдалды. O olash men'i qilingan mazgil, o olash men'i qilingan rayonda yana qo'l chiroq bilan kechida yoritib o oladi. Bularning hammasi qonunda aniq buyruq tushirib men'i qilingan o olash qilmishlari. Delo bejirguchi xalq saqchisi mundaq dedi. Mao ekiz yovvoyi hayvon boyligiga buzg'unchilik qilib, Jungha xalq jumhuriyatining yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash qonuniga xiloflik qilib, qonunsiz o olash jinoyatiga chetilgan. Qilmishi eg'ir. Navbatda Mao ekizga qonun bo'yicha bir taraf qilinguncha kepilgi berish bo'yicha jinoiy ishlar bo'yicha majburlash tadbiri qo'llanildi. Delo yanami ilgirligan holda bejirlayotdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

o'qish ish qilish uchun amaldor bo'lish uchun emas degan dulyanni yozgan. Keyin maktab jamiyatga ajoyib to'p qo'shgan nurg'un ixtisosliklarni yetishtirib chiqqan. Uning jamiyatda yuksak o'rni bor bo'lib, uning oilasida Lidajo texim ulug' dadi edi. U balalarni yaxshi ko'rardi. Lekin azaldan balasini erga o'rgatmaydi. U balalarni tarbiyalashga ahamiyat berib, ulardan sog'lom badan va qaysar iroda bo'lishni talab qiladi. Uning ustiga tarbiyalashga qarata Lidajo'ning mo yaxshi amali bor edi. Bir yil qishda Beijingda qilin qar yoqqanda Lidajo balasini qar tozalashga, qar bo'voy yasashga buyurdi. Biroq balalarning momisining ichi og'irganda Lidajo kulib turib mundaq dedi. Balalar kichkidan boshlab japog'i chidaydigan odatni yetildirish kerak. Buningdan keyingi kunlarda ularga foydasi ko'p. Чоң болғанда hech ish qilolmagandan yaxshi debla jabduqlarni ilib o'yilga qarab maldi. U bir tarafdan qar tozalg'ach, bir tarafdan balalarga kelgusida hech kim o'rin bo'lmasligi kerak. Agar kim emgak qilmasa, shuning yeydigan tamiqi bo'lmaydi, dedi. Balalar bir tarafdan qar tozalg'ach, bir tarafdan dadasining yangi hikoyalarini anglab, azroqmi suquq his qilmadi. Aksiga supurgan seri teximi ruhlanib ketdi. Lidajo apandining umrlik kurash musobisi marksizmning Jungoda tarqilish tarixi bilan zich bog'langan. Jungo kommunistik partiyasining qurilish tarixi bilan zich bog'lanishliq. Jungo kommunistik partiyasi rahbarligidagi Jungo xalqiga baxt yaratish tarixi bilan zich tutashgan. 1927 yili 4 ayning 6 kuni Lidajo baxtga qarshi qo'lga ilingan. Dushmanning turlik dahshatlik qiyin qistoqlari oldida u boshdan oxir haqqoniyat yo'lida mardonalik bilan qat'iy tiz bukmagan. Dushmanning taslim bo'lishga da'vat qilishi oldida Lidajo keskinlik bilan bundoq degan. Azimat dunyoda kelgan ekan Yirik raxtdan tikilgan kiyim bilan soğuk taqabul turishi. Tamkin piyoda mingishni avtomobilga o'ltirishning o'rniga dastishi. Kallisi ilinib, qon oqqan taqdirdimi millatning g'ururini saqlash kerakki, hargizmi parag'atlik turmishni deb vatan sotquch militaristlardan yeb ishib qolgan tomoqni berishni tilaydigan numussiz qul bo'lmasligi kerak. Lidajo apandi vafot bo'lganda aran 38 yoshda bo'lsa-mu, lekin keyingilarning uni xotirlashi azaldan to'xtab qolmadi. 2019 yili 10-oyning 27 kuni Lidajo apandi tug'ilganligining 130 yilligini xotirlash suhbat yig'ini Beijingda o'tkazildi. Yig'inda Jungo zaminida yuz bergan tarixiy o'zgarishlar eslab o'tildi. Lidajo apandi qatorliq peshqadam bir avlod inqilobchilarining millatning mustaqilligi va xalqning ozodligi, davlatning beyib qudrat tepishi va xalqning baxti uchun qo'shgan o'chmas to'hfalari yod etildi. 2021 yil 4-oyning 28 kuni Rossiyada saqlangan Lidajo apandining hayot vaqtidagi birdan-bir surati e'lon qilindi. Lidajo apandining boshdan oxir e'tiqodi ching turadigan, asli maqsadni o'zgartmaydigan, qat'iy tez bukmaydigan ruhi avlodma avlod kishilarning varis qilishi jarayonida hozirgacha qat'iy uzilmay davomlashib keldi.

0: An'anaviy madaniyat, urug' kabi qalbimizni cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroyli poraklab ichiladi.
1: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinliq dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
0: An'anaviy madaniyat o'tmish, hozir va

ortada turdi degan xabar tarqatiladi bo'ladi. Yaqinda avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi muhitni a'lolashtirib, huquq manfaatni kapolatlantirib, Xinjiang ayollar, bolalar ishlarining taraqqiyotiga turtki bo'lish, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq to'g'ri umumyuzlik izchillashtirish yurishlik bosh temalik axborot e'lon qilish 3-chi maydon yig'ini ochdi. 2025-yili Xinjiangning ayollar bolalar ma'rif saviyasi sijil o'sib, ko'p turlik sog'lomlik ko'rsatkichi mamlakat bo'yicha oldingi qatorda turdi. Abdunum rayonlik ma'rif nazorati er ayollar barobar bo'lish asosiy davlat siyosati, bolalarni oldingi o'ringa qo'yish prinsipini ma'rif islohoti taraqqiyotining butkul jarayoniga singdirdi. O'qish ishiga to'shmaganlar ma'rifni umumlashtirish umumiy manfaatdorlik saviyasini davomliq o'stirib, muvofiq yoshdagi qiz bolalarning yasliga kirishida jins farqini tugutib, shahar yezilardagi bolalarning yasliga kirishiga farqsiz kapolatlik qilish ishga oshirildi. Yezilardagi uyda qolgan bolalar, qiyinchilikda qolgan bolalarning yasliga kirishiga yordam berish siyosati umumyuzlik amaliylashtirilib, tarbiyalash haqqi kechirim qilindi. Turmush yordam puli joyida tarqatildi. Majburiyat ma'rifining bosqichlik farqi asosiy jihatdan tugatildi. Boshlang'ich maktab, to'liqsiz o'tir maktab yoshidagi qiz bolalarning maktabga kirish sab nisbati muqim ashdi. 9 yillik majburiyat ma'rifining mustahkamlanish nisbati 99% dan yuqori bo'lishni saqladi. Mayib bolalar o'smirlarning majburiyat ma'rifi bo'yicha maktabga kirishi kapolati kuchlik bo'ldi. Bir turkum nahiya, shahar, rayonlar majburiyat ma'rifini a'lo sifatlik taksi taraqqiy qildirish bo'yicha davlatning baholab bekitishidan o'tdi. Shaharga kirib ishlayotganlarning birli kelgan farzandlarining hukumat boshqurishidagi maktablarda o'qish nisbati 99% dan yuqori bo'ldi. To'liq o'tira maktab bosqichidagi a'lo sifatlik odatdagi to'liq o'tira maktab boyligi uzluksiz kengaytirilib, nahiya tavasidagi odatdagi to'liq o'tira maktablarning maktab boshqurish, maktabni idora qilish saviyasi sijil a'lolashdi. Oliy ma'rif ayollarning oliy ma'rif bo'yicha tarbiyalanish huquqi va fursatidan barobar bahramand bo'lishiga kapolatlik qildi. Xinjiangdagi oliy maktablarda o'qiyotgan o'quvchilarning ko'lami muqim kengaydi. Maktabdagi qiz o'quvchilarning egilgan nisbati yarimdan oshdi. Shahar yezi ayollarga yuzlangan kasbiy mahorat tarbiyasi, o'qish tarixini o'stirish ma'rifi zo'r kuch bilan qanot yoydirildi. Sog'lomlik birinchi ma'rif ideyasi amaliylashtirilib, o'quvchilarning tan sapasini o'stirish plani yo'lga qo'yilib, tan tarbiya va sog'lomlik darsi to'liq yetarlik ta'sis qilinib, har kuni 2 soat universal tan tarbiya faoliyati. Har kuni 1 soat tan tarbiya darsi. Dars oralig'ida 15 minut dam olishga kapolatlik qilinib, ishkini kemaytirish siyosati qattiq amaliylashtirildi. Ma'arif ministrligining yig'inqa bir qitimliq tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xinjiangdagi 4-8 yillik o'quvchilarining ko'rish quvvatining normal bo'lish nisbati mamlakat bo'yicha 1 o'rinda. Badan iqtidorining o'lchamga yetish nisbati mamlakat bo'yicha 8-2 o'rinda turgan. Abdunum rayonlik ma'arif nazoratining aloqador mas'uli mundaq dedi. Xinjiang jins barobarligi tarbiyasini o'tira boshlang'ich maktablarning axloq tarbiyasi universal amaliyot faoliyatiga kirgizib, ayol o'qituvchilarni taklif qilish, o'stirish, munavvarlarni baholashda barobar fursatga ega qilishga kapolatlik qiladi. Umumiy manfaatdorlik o'qish ishiga to'shmaganlar ma'rifi Hurmatli radio anglo'g'ichilar, amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli bo'ladi. Temperatura 8-17 seltsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 0 dan 1-12 seltsiya gradusgacha. Chojakda havo ochiq. Temperatura 3-19 seltsiya gradusgacha. Xuljida havo ochiq bo'lib,

markazlashtirib o'tkazib hujum qilib, nishonliq dal tadbir qo'llanib, kuzda va qishda atmosfera bulg'unishining oldini olish va uni tuzash o'tkazib hujum qilish jangini qat'iy yaxshi qilish. Qurilmada bulg'ima azaytishni tezlatib, kasb qurilmasi, energiya qurilmasi, qatnash transport qurilmasini yanmo tangshab a'lolashtirib, bulg'unishni tuzashdan iborat tutqunni ching tutish. Qurilishda bulg'ima azaytishni cho'nqurlashtirib, bir korxonaga bir tadbir qo'llanib, tuzash turini gavdlik ching tutib, pokiz energiya bilan issindigan qilib o'zgartishni tez olg'a surib, bulg'ima azaytadigan turlarni oldin planlab, zapas tayyorlab, havo

Celsius градус күчә. Аксуда азрак ямгыр ягып, кин һава булытлында температура 11-21 Celsius градус күчә. Атышта һава булытлык температура 10-24 Celsius градус күчә. Qashqada havo bulutliq temperatura 12-24 Celsiy gradus kuchaya. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 9-24 Celsiy gradus kuchaya. Urumchida havo ochiq, ba'zi bulutliq temperatura 8-17 Celsiy gradus kuchi bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha olishpaduq. Yoqtirganingizga rahmat. Saloshdin abonentlar terminalimizni tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri